0: Rico, worldwide, baby.
1: Los que hacen reír a Orlando.
2: Tú que eres como yo, que esperas a que la gasolina, vas por ahí con la peste a gasolina, estás empty. ¿Sabes que si te quedas sin gasolina en Alemania te pueden multar?
3: Porque le estás causando problemas al resto de la gente. Claro. Y deberías saber que te estás quedando sin gasolina. Así.
2: Mira cómo el diablo es puerco. Me quedé sin gasolina en el mismo momento que mi celular hizo.
4: Ay, despedida de año.
2: Despedida de año.
4: Ya, ahí me pasó, en despedida de año, no me quedé sin gasolina, pero mi carro.
2: Las historias de Rocky.
3: Sí, chacho.
2: Las historias.
1: Rocky, Burbu y Giga. El despelote. Ríete. De lunes a viernes, desde las 5 y toda la mañana. En el nuevo Sol 95
5: de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta. Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
6: Como una piña colada que te alivia el calor, en Pineapple Healthcare, sin pena ni rodeos, te quitamos el ardor. Disfruta la calentura con protección y sabor. Cerca de ti, con 4 localizaciones para atenderte mejor. Ofrecemos cuidados primarios con la mejor atención. Y si el VIH es lo que te preocupa, te ofrecemos prevención. Con laboratorios, tratamiento y más. Pineapple Healthcare es tu mejor opción. Agenda tu cita hoy al 407-553-6336 o nuestro sitio web pineapplehealthcare.com. En Pineapple Healthcare, juntos lo hacemos mejor.
7: Escucha, Orlando, el evento de Kia más grande del verano está sucediendo ahora mismo en Greenway Kia Orlando. Con 3 ubicaciones en Florida Central, eso significa más de 1,000 Kias nuevos, todos con precios claros en línea en greenwaykias.com. Y cuando haces tu intercambio con nosotros, más de 40 concesionarios Greenway compiten por tu vehículo, dándote el mayor valor posible. Además, trae cualquier vehículo para intercambio y recibe $1,000 adicionales de descuento en tu Kia nuevo. Visita greenwaykias.com hoy mismo. Queremos verte en un Greenway Kia. Capital negativo refinanciado. Se aplican todos los reembolsos de fábrica.
8: Llega a Orlando Oscarito, el más loco, en su USA Tour. Prohibido quedarse sentado. Sábado 24 de octubre en House of Blues, Orlando. Boletos a la venta en Ticketmaster.com y la boletería de House of Blues. Oscarito en concierto. Presenta Big Group Star Collections, te invita a Melao Bakery y el nuevo Sol 95.
9: Pensionado, hablamos tu idioma. Abogados.com, hablamos tu idioma.
10: Lesionado, visita abogados.com. Morgan y Morgan, oficinas en Orlando.
11: El nuevo Sol 95.
12: Escucha en todas partes a través de la aplicación La Música. Mantén la variedad y la diversión en el preset de tu auto en número 1.
13: Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron.